kara ka naaji boolo buuru cire ka naaji boolo koy buuru ɗiɗi ka naaji boolo koy sise sese sembe.